najlepšie týždeň stavom Bekamincu, najvišču Michael Patrick Kelly. No hej, a pravi do neve serbským rozvosu. Štož mám ja za jara hodne 4 menšine do civilky na 6. Pan Šanc kopario športovce proša na reženskú akciu a to júce vo 9. pri športnišču a dále reží so tež a sa nomače tam při úznech abo tež vo vojarecach sam rbytliče. Hoj voj rumuje, ryka júce reženská akcia tam po celé mieste. Tam môžete votrania po mieste hič a tam celé čapot zbierať. Knappenmen, to je športové vůběžovanie, to věstče při Cížoňanským jezoru Juce a Nedželu. A dženca maja tam novostku měnujúce Charity Run, po takým pomocný bie za dobrý skutk po cioch dohosčach, tam měnujúce potom, zo sú tam športovci bíhali peniaze zbieraja za dobrý skutk. V Kolniecach tam sveča DSF-party, dženca večer pondželos a júce ište raz je tam možnosť svečenia na tovarstvovým dvorje. Nesvačanské muzejové tovarstvo preprošuje nedželu menujúce od pošipodňa jednej vútrobne na džen muzeja a to se s remeselnickými výkami. Krosčanské muzikanča tam tiež zahúdža Moda rybaki, modern dance tam buja podla a so tiež všetstaja a vo sebe so tiež vesela na vás jako vopit. Potom poladáme tiež ešte raz do Budešina, tam sme ja přes celý konc týdženia Staroměšťanský festival a Simon Heduška je nám tiež ešte o tom povedal, že sme je četá možnosť sluchať dženca na tak menovanú zalonovú hudbu, kýž so na vônom tohošču zaraje pod heslom Voda v umiestvo svietvo. Dve menšinie, potom je Cibilky na 6, dobré ranie, přije Serbský rozhlas.

0: Czesać minčino po šestčeche. Niko tre poistče rozpšestrivaja so spišnišo, kajš vojen, tak teledne tež imelka se samske zakvadne šule v Voklicach, kotraž bi za starših šulerjo a šulako postajena. V imelce varno vaše navodnisto kubanišča pred mužom, kiš je džeči pravdepodobni vopkeč boval a narečal. Janik Vočer a je so z snaližnostču nadrobnišo zabiral. Janiko, što je so s cuva stało.
1: Sme ze šulu telefonovali a potom rikaše, zo je mač nešto podladne vopkeč buava a šulu na to skečbniva. Pola Miločic je menice pozdatne šofer auta džiči vopkeč buav a narečal. A zo je policija informovana. Šulske vednistvo so na to tuž rozsudži starših votem informovač. A tu sme pri imelce, v kotriš so jezdžidvo a šofer prave konkretne vopisuje taj, a tež autova značka so menuje. Starših v pisme namovija v obrazi jezdžidva činič a policiji posvač. A tale imelka je, kajž so to tež novosrbsce pravi, viralne šva, potekim so nemožne vele razov dželiva.
0: Niso vopkeč bovanja najprede nešto za policiju?
1: Celé prave, tak praví totiž vobydlarský policist Andrej Kobo.
2: Prave buď, že na kvízu pát najprv na policiu zvonič, no, to je sa ve tutem pát, že tie stavo.
0: Po takým najprv raz ničo vopak, abo?
1: Hej a nie. Polícia by informovaná a zo šula starších informuje, je tiež jasné, všako vieme, zo súrunie starší nastúpajú tajkule tému, keď tročučivé. Problém skere je, kotre informácie je šula starším dáva, tak policist Kobo.
2: Vezamo, že šula tiež starším, veste veci ždelič, ale do tajke ždelenky žiadne opísania nekajke osoby alebo žiadne značky od nekako auta alebo nekajke druhé detaile nesmieja sa šíriť.
0: A je da policia podľadného muža potom tiež namakova?
1: Hej, ešte samsne večer by pat rozrysane tak policist Kobo. Kaj sa vukopa, je potrechený šofér nadavk za plestrovanské dživa v regióne miu. V staršiske e-mailce opísané jezdžidlo je jeho službné auto, rekne nám rečnica Zorelskej policie. Muž nie je žiadne džiči narečal a zastojníka

0: Teď menšinou to naposled myš.
1: Policia z G.
0: Sredu sú zastojnice na až 4 v osobie na vúživanie handiu za vodžitvom kečbúali, by to na čárie mies Zorilcom a Budušinom, voľače nie mies Budušinom a Drieždenami. Vúživanie šmoratku za vodžitvom je viezo zakazané, dvi u šoféru sú všiušim lepili, šoféraj buštej intenzívne poučenaj, zdobom cuda pokuta 100 euro a dybk ve Flensburgu. Včera záhe ráno ležach ústotel neznatie příčiny viacere väčšie džile rozvojmaného betona na jistný B106 posta pola Burka. Znamenča cí jistžidva po tutých začúkach jedžichu nastatujš viecna škoda ve vysokosti neže 2,5 tisíc euro.

0: Na, pusset mich.
1: Serbski Rozvoz. Pojezdje. Studio Katka Pöpelec.
0: Dobranje. Nimsko-serbske ludowe dživadło Budošinje startuje z jacerymi projektami do nowej rajnje doby. Kajž NSLG včera novinske zdjelence informuje, započnú so s kuncom ličnije přestavky proby za turnéju inscenácie Floppy Dolls. Premiera je za 19. septembra haslově předvidžana. Cukonje je jednače předstajne plánované. Po zimských prozdninách vede dživadło projekt Domizna s 9 letnikami serbského gymnázia dale. Ním vopytajú šulerio pravý dvôrne dživadło a rozestajú so vomiosce a sledžosce s prašeniom, što Domizna im voznamenia. Emilka ze základnej šule Voklice je so teletný vo tu, što nemiera postarova. Janek Vúčer informuje.
2: V písme zdžili viednictvo kubanišča staršim, zo je pozdatne nedaleko Mivočic muž z auta dječi vopkečboval a narečal. Z písarjo podachu tiež dokladne vopisani jezdžidva a šofera, kajštej značky auta. Informovaná policia je náležnosť prúhovava a nie je ničo podľadne zvieščiva. Zastojnici tuž varnuja, zo je dale davanie detajových vopisaniu v osobu a čučivých informáciu bez prúhovania neskutk a môže sa kvastač.
0: Šula je som jastým z dalšie e-mailku pola starších za nemier zamoviva. Gmina Hamor skorži prečuva v uzamkneniu komuny z turistického zjazka Vúžiska jezorina. Kajž navoda vôjnoho záriada Arjan Lev svobkruči, je gmina zajšvete džin skoržbu zorielskému krajnému súdnistvu zapodala. Súdnistvo má zviesčiť, že nevodpoveduje v uzamknenie z turistického zjazka v ústokam a je s tým nezakonce. Gmina Hamor chce turistickým zjazku vostač. Budyský krajný rada Udo Vičas by ako miesto predseda zjazka v uzamknenie přesadžil. Von kritizovaše zoca Hamor ze zamierového zjazka v Užiska jezory na Sakskie vústupič. Tun je za vúbyče infraštruktúry pri jezorách zamovite. Turistický zjazk ponu tomu so vo zvičnenie stará. Ve vústokách turistického zjazka nie je žaden zvisk k zamierovému zjazky predvidžaný. Kunz leta ma so čornym gomcu Vulka Hala Centruma za automatizowane jezdženie Smart Mobility Lab přepodać. Vo aktualnym stawie twarskich dživov su čera na letnym šieču vojerovského vyššieho miestčanosti Torstena Rubana Cea informovali. Kletu januária započína prvňa skupina 23 přistajených svoje dživo. Voni zariaduja pospytne přípravy a založa jednačelňu. Dohromady du niečo 100 dživových miestno plánované. Sledžič cedža Smart Mobility Lab miestrujem na automatizovanom jezdženiu, letaniu a ratostvie. Centrum vo prospodárja Drieždanska technická univerzita. Vyšší miestčanosta Torsten Rubanci vúzbinu vúznam projekta za přichod Vojerec a zromadne dživo s okolnými gmínami. V Kozarcach chce gmina Krusčice džil viesného púča zanirovač. Přitom má sa votriesk do smiera na Voklice asfaltirovač. Na čerošim posledženiu Krušťanskej gmínskej rady sú za to tvarský nadok ve vysokosti nemale 90 000 eur přepodali. Tvarské dživa chce rakečanská firma Štole ešte lica započeč. To bych upoviesť, čo kotraž namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Na svočaku je dženca pomročené, džen s temperaturami hač do 33 stopňu. Zmieme ledma svunca, vodňo môže sa tiež raz podišťovať. Na svočaku je švíle a tiež silnejšie nevedra. Júce potom vočakuje nás nula švíle, ale to skýre noce abo ráno. Vodňo vostane prevažne sucho, zmieme s blakami tiež niečo viac svunca z 23 do 26 stopňami. Tiež nedželu vostane prevažne sucho, nás očakuje to džen s mixom zo svunca a mročilu.
3: Bola tam hýš raz na púče, tu sa vúlce ničo nestáva, z najmenša nímam. Ničo stejo, što ješ moa vám potom zdžilič. Jeli máte za nás informácie, potom zazvonče do Budešina 0591 7 34 400, abo tiež přes čet.
1: Serbský rozvoz.
3: 4 minčiny po naposledmých.

си меншина до цивилки на сетом. Na, sto da, či tam bi mieste činja, vujke prašenja, a stujte prašenja, chcidža Votmovič, menujce z premieru a prenim novostnikom domovine. Domovina ma votnitka, tak menovane vokolnik, newsletter, moži na prajčera. Je prenje vudače vujšvo, kajž z domovinského zarja da reka, chcidža se s newsletterom dolade do svojho politického dživadač, na aktualne vujča, kajž tež važne teme zladovač, mjez druhým, chce domovina tež vo bežných aktivitách, politických rozmovách abo stejšťach informovať. Dnes a dnes zladuja ve vokolníku tež ručo na vážne termíne abo vosebite zetkania. Vukačeč ma vokolník kúšte štvoč leta.

Staromiešťanský festival vita do Budušina zaklinči tam dženca vo sebie zalonová hučba na vodom toho šu pod hesvom voda v umiestvo a svetvo. Srbská filharmonia tam zahučí. Potom poladame do jucišie kultúrneje zárode skupina Jank a Hankavičo na povosmich ústupí. S tým so tiež letuša sezona v kultúrnej zárode zakončí. Potom poladame do Nesvačidva za jucišim zmiatam. Posebite svedžin, tak môa to rec, tovarstvo, Nesvačanské muzeové tovarstvo přeprose napríklad od Božipúňa Jenny na Jane Muzea se s remeselnickými výkami a kresťanskými muzikantami, kýž tam zahúča. Ve konieca svieča DSF party dženca večer pondelos a júce ešte raz možnosť svičenia zmia na tovarstvo v dvorie. Ja to ukážam, co je to potom skýrie modina. Nukstok víta dženca a júce do Nuklice, dženca od večera 7. Potom júce na dopuniše pivo a potom punže na večer 5. dále. K tomu se daja tiež tu pola nás nedomíše dokladnejšie informácie. A pančance Kopario Športuce proša na riedženskú akciu júce do podňa vo 9. Ši športništu. Nohaj a štúš horison je dživajce toho tiež za sport k sobu sportovaniu. Tak menovaný knapmen je júca niečo ľúbši Žonianským jezoru a dženca maja tam novostku menujúce zo za dobrý skutk sa vubedžuja tak menované Charity Run. Tam dženca na cioch do hosťach peniaze zbieraja za dobrý skutk. Jednače menšinu dosedem ich, dobrá nie prije srbský rozvoz. Štefani Klosec spíva.

0: Ovšem netrebaš. A pen sedíš tam a máš nejaké 5 kamarov sobu a celýko ľudí a v koncu máš 100 štundu materiála a to popšem tam povedz sú nebetrebná boha. A svojerské resurse sú ga také resurse, dáte sú jedna resursa, technika je jedna resursa, no. A tam môžeš eben také v tom přemyslovaš, kak veľa musíš ten netto napšadu užívaš, aby to dojšpilo, co ty popšem což.
1: Kak ne lepes, tym ujš zur jużo mame. Filma je suse tentyżen we grabinie zabirali z principiami permakulture, z trajnymi metodami za wierszenie filmu.